0: wo wo bi adu wonim se dako ye den dako ye den dako wono so ni sira beba
1: amen
0: empre ho baba empre ho wate adie bia wo ye wo nyame ni mu bia koso na ye
1: amen
0: jidia wo kuremu no koso kuremu
1: yes
0: eme jidia ni hihim empu jidia ni kre koso kuremu Emma kwen ma die bi an distract ko su kra u jidie mu fi se dakro wonyame to so ho hwe o a dakro wo besane edi wanu ya bre
1: amen
0: ozo foto azo amen amen
2: wase ono na yesu hunu no se wo
3: asempa fm
2: wo da ho na wate se wache no o ka kire no se wo pese wo hunya odin ana na o yale fo ni bua ni se owura Minu obia ah se nsuo no hunu ah wode mebe ko otade anumu na se mi komu ah na obi adimanim kan
0: wasi owura media mini obia ah wode mi ko tunsuo nim
1: yes
0: media mini obia
1: yes
0: ah wo bua me na se mi yese mi komu sua meni beba me wose na bibi atwa manam meni beba mo so na obi adimanim kan meni beba mo so na obi ahura adimanim wasi mini obia
1: yasemo
0: Bible was in Yesu ahuno.
1: Yes.
0: Upon any pair go on yina. Ayadifu go on yina.
1: Yes.
0: Edome go on yina.
1: Yes.
0: Na Yesu Kristo ehu 38 years mino. Na Yesu ahuno.
1: Amen.
0: Osha. O ye adwuma wo onyam onyame fie. Ye ma wa baso. Emane nya ose obi ahu.
1: Yes.
0: Sofu enka wasem ti emane nya ose onyame hu.
1: Hey.
0: Edru awards night aye ma emane nya ose onyame hu.
1: Yes.
0: Player tawa emane nyam se onyame onyame wo ha papa me se abdie na se wo yel koso na adoye no koso na ye emane nyam se obi ahu wo se na yesu kristo ehu papa no papa yesu ehu onyame ehu ne ya wo ye enipa na ehu ya onyame se wo no de wo hu
1: amen
0: wo hu
1: yes
0: enipa na ehu a onyame ehu
1: wo hu
0: Yes, Papa. Who pesa who ya udiniana? Who pesa who sorry?
1: Yes.
0: Who pesa

enti yene na mwa yensuro oye apam krafo nyankopon enti yene na mwa yensuro mensuro mensuro mensuro wuni erwadi na mwa mensuro

ene o man kwa Ewadi mawu en kwa tintin Wa mawu ni wasifu en kwa tintin En kwa tintin eni jie e wom En kwa tintin asungvye e wom

and of him so obi tini su obi pompose radimi me radimi me radimi kunu radimi yere fa won sakano and ra adum heyan and ami tie ni su se obi se ni kun pema odi ababuntim mi wa oni wa wo nine odi ababunitima me nawu wose ha wo na wo da ho ni ya na wako wako pem wo ma na mama hwade odi ababunitim enonom enso avu problem o baby a bible se richer e boni ku tim ni ku minim so so amba wo be hu wo wa obewu

and I say DNA no ni na so yasa to aso live wa sempa 94.7 FM eti baby ya obi a na wa hye no so na wa kan ho na ye di jumedi no etimi akọ na wie na wa twi no kama kama